Здравейте, приятели! Вие сте с радиопрограма Български хоризонти на вълни AM 1280 в Монреал и околностите и в интернет онлайн на www.cfmd.ca. Слушайте ни днес и всеки понеделник от 10 часа вечерта от студиото на The Evanov Radio Group. Програмата ни е със съдействието на Българското национално радио и е съвместно с вестник Български хоризонти, който издаваме в Канада. Подготвили сме за вас новини от България и света и предаването Седмицата на бързи обороти. То ни е изпратено от програма Хоризонт на Българското национално радио, специално за вас, нашите слушатели. Ще ви информираме за събития в Канада и България, които са важни за българската общност в Монреал и не само там. За обяви и реклами, обадете ни се по телефона на редакцията в Торонто 647-931-4343. Разбира се, има ни и във Фейсбук. Издаваме за вас и вестник Български хоризонти и канадско-български бизнес каталог. Слушайте ни и съобщете на вашите познати за нашето предаване. Но да започнем с новините от България и света и седмицата на бързи обороти. Подготвили сме за вас и съобщения и хубава българска музика.

0: Хоризонт.
1: Уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио в понеделник, 23 март. Аз съм Деян Йотов. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп днес рязко смени тона към Иран и обяви, че отлага планираните удари по ирански електроцентрали, защото вчера се провели ползотворни преговори с Техиран. Исламската република много искала да сключи споразумение с Вашингтон. Лилия Димитрова проследи лавината от изявления на Тръмп този следобед.
2: Доналд Тръмп заяви, че е инструктирал Министерството на войната да отложи ударите срещу ирански енергийни и ядрени обекти след добри и продуктивни преговори с Техеран. Иран е готов да сключи споразумение, заяви Тръмп, като посочи, че разговорите се водят с високопоставена личност, но не и с върховния лидер на страната. Според сайта Axios, американският пратеник Стив Уиткоф и зетя на Тръмп Джаред Кушнър са разговаряли с председателя на иранския парламент Мухамад Багер Галибаф. Според американския президент на преговорите са постигнати договорености по поне 15 точки, като първите три от тях са, че Иран се отказва от ядрено оръжие.
3: Очакваше се да взривим най-голямата им електроцентрала, която е струвала над 10 милиарда долара да се построи. С един изстрел щяхме да я унищожим. Защо биха искали това? Затова ми се обадиха. Аз не съм звънял. Те ми се обадиха и казаха, че искат да сключим сделка. Ние също искаме да сключим сделка и това трябва да е добра сделка, за да няма повече войни. Те няма да се здобиват с ядрено оръжие. Съгласиха се на това.
2: Тръмп подчерта, че ако Съединените щати не са бомбардирали Иран, той е бил на път да се здобие с ядрено оръжие в рамките на две седмици и да го използва срещу Израел и страните от Близкия изток. Американският президент каза също, че в Иран на практика вече тече смяна на режима, тъй като много от аятоласите са били убити при американските бомбардировки. Според Тръмп нещата вървят много добре, но ако по някаква причина разговорите се провалят, бомбардировките ще продължат.
3: Имаме много сериозен шанс да сключим споразумение, но не гарантирам нищо. Налице е реална възможност да се споразумеем. Ако бях хазартен играч, щях да заложа на това, но не гарантирам нищо.
2: Иран не е имал комуникация с Съединените щати, нито пряка, нито чрез посредници, съобщи иранската агенция Фарс, като цитира изявление на Външното министерство на Иран. И други ирански медии отрекоха да се водят преговори с американската страна. А според източник от правителството, американският президент е отстъпил, след като Техеран заплаши да атакува електроатомни централи в Западна Азия, както и да минира целия Персийски залив, ако Съединените щати бомбардират иранска енергийна инфраструктура. На този фон Израел съобщи, че продължава да нанася удари срещу Техеран. През нощта иранската столица беше атакувана на няколко пъти. Експлозии оттекнаха и в Исфахан, Карач и Ахваз. Израелската армия съобщи още, че атакувала член на иранската революционна гвардия близо до ливанската столица Бейрут. За новините Лилия Димитрова.
1: Веднага след първоначалното съобщение на Доналд Тръмп в социалната му платформа за преговорите с Иран, цените на петрола и на природния газ на международните пазари се сринаха рязко с 9 до 10%. Петролът сорт Брент спадна от около 113 долара за барел на малко над 96 долара. Американският сорт West Texas поевтиня до 84 долара за барел. Фьючерсите за природния газ на нидерландската борса TTF поевтиняха за броени минути от 62 на 54 евро за мегават час. Към момента Брент се търгува за 98 долара за барел, а газът на TTF за под 56 евро за мегават час. Водещите стокови борси реагираха с покачване на индексите, щатски долар поевтиня спрямо останалите водещи валути. Преди всички тези събития, изпълнителният директор на Международната агенция за енергетиката Фатих Бирол призова за всеобщи усилия за прекратяване на войната в Персийския залив, защото колкото и петрол да бъде освободен от стратегическите резерви, това би било само временно облегчаване на негативните ефекти върху глобалната икономика. Според Бирол, ако войната продължава още дълго, кризата ще е съизмерима с двата петролни шока от 70-те години на миналия век и този от руското нахлуване в Украина през 2022, взети заедно.
4: And I very much hope that this issue will be resolved as soon as possible. No country will be immune to the effects of this crisis if it continues to go in this direction. So there is a need for global efforts around the world.
1: Никоя страна няма да бъде имунизирана от ефектите на тази криза, каза Фатих Биров. У нас служебното правителство работи по цялостен пакет от мерки срещу покачването на цените заради войната в Близки изток, заяви в публикация в социалните мрежи служебният премьер Андрей Гюров.
0: Правителството работи по цялостен пакет от мерки, насочени срещу покачването на цените, което виждаме като пряко отражение на войната в Близкия изток. У нас министрите на финансите, енергетиката, икономиката и социалната политика вече разработват конкретни стратегии. Още от петък започнах серия от срещи, защото вярвам, че добрите решения се раждат в диалог. Първата беше с работодателските организации. През тази седмица очаквам позициите на синдикатите, търговските вериги, телекомуникационния сектор и банките.
1: Думи на служебния премьер Андрей Гюров. Асоциацията на организациите на работодателите в България настоява служебното правителство да предприеме спешни компенсационни мерки във връзка с поскъпването на тока за енергоинтензивната индустрия. Работодателите се обявяват за ускорено прилагане на европейския механизъм за подкрепа на индустрията с актуалния размер на компенсациите за 50% от консумираната електроенергия при праг от 50 евро за мегаватт час. От репортера Наталия Ганчовска чуйте повече.
5: Българския бизнес изисква незабавна нотификация на Европейския механизъм за държавна помощ при прехода към чистата индустриална сделка, който в краткосрочен план да се използва за целенасочени мерки за справяне с ценовите шокове в настоящата геополитическа ситуация. Европейската рамка вече предоставя необходимите инструменти за действие, се посочва в позицията, като изрично насърчава държавите членки да разработят национални механизми за компенсация на високите енергийни цени чрез гъвкаво прилагане на правилата. Същевременно се подчертава, че докато нотификацията се бави 6 месеца, уразмеряването на механизма вече е недостатъчно и трябва да се актуализира допълния обем на компенсациите за 50% от консумираната електроенергия при долен праг от 50, а не от 64 евро за мегаватт час. От бизнеса приканват властта да заеме активна позиция в предстоящите европейски дискусии по промените, свързани с механизма за корекция на въглеродните емисии, системата за търговия с емисии, мрежовите такси и данъчната рамка и заявяват, че своевременните и добре насочени действия ще позволят на българската индустрия да преодолее ценовия натиск и да запази конкурентоспособността си в зеления преход и индустриалната трансформация. За новините Наталия Ганчовска.
1: Министерството на външните работи призова българите в Бахрейн, Кувейт, Катар, Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия, Ливан и Иран да напуснат незабавно региона, докато летищата там все още работят, информира репортерът Мира Стефанова.
6: Ситуацията в региона на Близкия изток се усложнява, предупреди заместник министъра на външните работи Марин Райков. Увери, че страната ни е в постоянен контакт с партньорите си и анализира случващото се.
7: Условията на сигурност са на прага на драматично влошаване.
6: Рисковете за постоянно пребиваващите българи в държавите от Близкия изток са на път да се превърнат в заплаха. Затова
7: всички наши граждани, които желаят да напуснат, трябва да го направят незабавно, докато все още е отворено въздушното пространство. Говорим за постоянно пребиваващите в Бахрейн, Кувейт, Катар, Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия, Ливан, Иран.
6: Индексът на риск за тези държави е най-висок – 5, с предупреждение за преустановяване на всякакви пътувания и незабавно напускане. Затова всички българи в региона на Близкия изток трябва да се евакуират, докато все още могат.
7: Всеки наличен граждански търговски полет е една възможност, която е нежелателно да бъде пропускана. Всякакви пътувания трябва да бъдат преустановени към тези страни. Оставането там е въпрос на лична отговорност и съответно поемане на риск.
6: Ако въздушното пространство в региона бъде затворено заради ескалация,
7: българската държава няма как да продължи да изпраща безплатни евакуационни полети за хиляди български граждани, които биха пренебрегнали това предупреждение.
6: За новините Мира Стефанова.
1: Конституционният съд образува дело по искане на служебното правителство за установяване на противоконституционност на решението на Народното събрание да задължи Министерския съвет да внесе проектозакон за ратифициране на присъединяването на България към съвета за мир на Доналд Тръмп. Според служебното правителство, решението на парламента противоречи на Конституцията и на процедурата за сключване на международни договори. Докладчик по делото е съдия Галина Тонева. Отново към войните по света, Русия призова за политическо и дипломатическо уреждане на кризата в Близкия изток. Преди Доналд Тръмп да обяви днес продуктивни преговори с Иран, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков описа ситуацията като катастрофално напрегнат. Междувременно Русия се принуди да преустанови работата на петролните си терминали на брега на Балтийско море заради украинско дроново нападение. Лъчезар Вълев информира.
3: Москва предупреди за американско-израелските удари в близост до изградената с руска помощ и иранска атомна електроцентрала Бушер, които биха могли да застрашат обекта. Миналата седмица ядреният регулатор на ООН обяви, че обектът е бил ударен от снаряд. Дмитрий Песков определи това като сериозна заплаха за сигурността и допълни, че Русия е в постоянен диалог с Международната агенция за атомна енергия. По-късно беше съобщено, че руският външен министър Сергей Лавров е разговарял с иранския си колега Абас Аракчи. Лавров е призовал, за цитирам, незабавно прекратяване на военните действия и политическо уреждане, отчитащо законните интереси на всички участващи страни, преди всичко на Иран. Не стихват и военните действия в руско-украинския конфликт с над 25 дрона Русия атакува Одеса и околностите на пристанищния град. Съобщава се за материални щети. Украинските сили от своя страна са ударили едно от ключовите руски съоръжения за износ на петрол. Терминалът на Транснефт в пристанището Приморск в Ленинградска област, както и петролна рафинерия пак на Транснефт в град Уфа в района на Башкоркостан, република, която е част от Руската федерация, разположена в района на планината Урал. Атаката в Приморска нанесла щети както на резервуарния парк, така и на инфраструктурата за товарене на нефт. Съобщава се и за пожар в обекта. Украина редовно атакува руски съоръжения за износ на петрол и петролни рафинерии в опит да подкопае военната икономика на Москва. През този месец износът на петрол от най-голямото черноморско пристанище на Русия, Новоросийск, също беше засегнато от атаки с дронове. Няма напредък при мирните преговори с нощи. Президентът Володимир Зеленски съобщи за приключването на втория ден от разговорите в Флорида между делегациите на Украина и Съединените щати. Руски представители не присъстваха на преговорите. Зеленски не уточни дали разговорите ще продължат, кога или къде биха могли да се проведат, нито в какъв формат. За новините Лъчезар Вълев.
1: Унгарският премьер Виктор Орбан е наредил да бъде разследвано кой е подслушвал министъра на външните работи Петър Сиярто, който според статия на Вашингтон Пост бил донасил на руския външен министър Сергей Лавров поверителна информация от заседанията на първите дипломати на страните членки на Европейския съюз. От Мария Янакиева чуйте подробности.
8: Орбан обяви в социалните мрежи, че има доказателства как Сиярто е бил подслушван и кой го организирал. Това е сериозно посегателство срещу Унгария, заяви премиерът. С разследването е натоварен министъра на правосъдието. За разкритията си, за разговорите на Сиярто с Лавров, Вашингтон Пост се позова на няколко действащи, както и на бивши членове на европейски служби за сигурност. Според тях, унгарският външен министър е информирал почти в реално време руския си колега. И не само това. Той е предлагал варианти за реакция на решенията на Европейския съюз. Американското издание не твърди, че Сиярто е бил подслушван. Самият той нарече статията фалшива новина, а обвиненията срещу него нелепа конспиративна теория. Сиярто освен това влезе във Фейсбук с блъсък с полски външен министър Радослав Шикорски и с премиерът Доналд Туск, който по-рано обяви, че отдавна имал подозрения за Унгария. Европейската комисия каза, че очаква разяснение от Будапеща. А лидера на унгарската опозиционна партия ТИСА, Петер Модяр, който според социолозите ще бъде победител на парламентарните избори на 12 април, заяви, че Сиярто е предател и на Унгария, и на Европейския съюз. За новините Мария Накиева.
1: Френските социалисти триумфираха на кметските избори в Париж, Марсилия и Лион. Политическата картина в страната като цяло обаче е разнообразна след вчерашния втори тур. За партиите резултатите са ориентир за бъдещите им съюзи преди президентските избори до година. Кореспонденция от Париж на Юлия Талева.
9: Страната ни се отправя към следващата си демократична среща – президентските избори през 2027. Това заяви новият кмет на Париж Емануел Грегоар. Той посвети победата си на починалия лидер социалист и бивш премиер Лионел Жоспен. Грегоар спечели убедително на балотажа срещу дясната кандидатка Рашида Дати. Социалистите отбелязаха победа и в Марсилия, Лион и Лил. За крайно дясната партия Национален сбор най-символична победа е Ница, където се наложи бившият консерватор Ерик Сиоти. Националистите се разминаха с Тулон и Марсилия, но спечелените градове са повече от очакваното, според лидерката Марин Лю Пен. Крайно лявата непокорна Франция отбеляза отделни победи, но загуби в Тулуза и Лимош, което откри на успеха на съюзите на социалистите с крайната левица. Урните не са излъчили категоричен победител, според премиера Себастиан Лекурню, който отправи писмо до новоизбраните кметове и им обеща по-малко норми и излишни процедури. Юлия Талева, Париж.
1: След тежката изборна загуба в провинция Райнланд-Фалц вчера, германската социал-демократическа партия отново се изправя пред дълбока криза. Въпреки това, лидерите Ларс Клингбайл и Бербел Бас отказват да подадат оставка и не искат дебатът да се върти около личности. Капка Тодорова предава от Германия.
10: Германският министър на икономиката и вице-канцлер Ларс Клингбайл призна тежкото поражение на социал-демократите на изборите в Райнланд-Пфалц през уикенда и подчерта, че ситуацията е сериозна, но предупреди, че партията не трябва да изпада в хаос. Социал-демократите загубиха от християн-демократите след 35 години управление в провинцията и много социал-демократи поискаха оставка на ръководството. Според Клингбайл сега е по-важно да се анализират причините за загубата, а не да се търсят виновници. Лидерката на социал-демократите Бербел Бас също заяви, че няма смисъл от вътрешни борби за постове и че фокусът трябва да е върху бъдещето и посоката на страната. Основният акцент на ръководството са реформи, особено промени в подоходния данък. Идеята е хората с доход около 3000 евро да получат осезаемо облекчение. Предстои важна партийна конференция, на която ще се обсъжда както политическият курс на партията, така и дали настоящото ръководство все пак върви в правилната посока. Изборният резултат е особено болезнен, защото германските социал-демократи загубиха най-сигурната си крепост Райнланд-Пфалц. Въпреки очакванията за промени на върха, водещи фигури от партията като Борис Писториус и Анке Релингер вече заявиха, че не желаят да поемат лидерството на партията. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: В Словения победител на вчерашните парламентарни избори излезе либералната партия Движение Свобода на премиера Роберт Голуб, която управляваше досега в тройна ляво-центристка коалиция. Резултатът е обаче 28,6% от гласовете при 69% избирателна активност е само с около половин пункт повече от резултата на консервативната Словенска демократическа партия на Янес Янша, трикратен бивш премиер и подражател на Доналд Тръмп. Двете формации ще имат съответно 29 и 28 депутати в 90 местни парламент на Словения. И на двете ще им е трудно да съставят управляваща коалиция, тъй като с традиционните си партньори не могат да достигнат обикновено мнозинство. У нас предизборно в МВР са получени над 150 сигнала за нарушение на политическите права на гражданите. От тях 126 са за купуване на гласове, а 3 за корпоративен вад. Репортаж на Цветелина Стоянова.
11: Иван Анчев, служебен заместник министър на вътрешните работи, отчете проведени 51 акции на МВР след получени сигнали.
12: Задържани са 30 лица по закона за МВР, съответно 22 на територията на СДВР, по 3 на ОДВ МВР Бургас и Хасково и по 1 във Варна и в София област. Образуваните досъдебни производства 53 към днешна дата, срещу 7 през 24-та година.
11: Ваня Нушева, съветник на служебният премиер, допълни, че външното ни министерство работи за разкриване на повече секции в посолствата и консулствата ни в Великобритания, предвид ограничението секциите извън тях да са максимум 20.
13: В Лондон ще бъдат разкрити 7 секции. До този момент секциите са варирали между 1, 2 и 3. Стремежът е повече хора да получат възможност да гласуват.
11: И в съседна Турция ще има повече секции, дипломатически и консулски служби, там където това е възможно, допълни Боряна Стоянова от външното ни министерство.
14: В Генералното консулство в Истанбул очакваме предложението на нашия генерален консул. Там ще бъдат разкрити вероятно 2. Посолството в Анкара очакваме да бъдат разкрити 3 секции.
11: Сградите на консулствата ни в Бурса и Одрин не позволяват да има повече от една секция. Предложенията на министерството къде и по колко секции зад граница ще има, ще се обобщят и изпратят до ЦИК, след като утре изтече срока за подаване на заявление за гласуване зад граница. Те към момента са почти 45 000. За новините Цветелина Стоянова.
1: Служебният министър на земеделието Иван Христанов обяви, че служител на висока длъжност в Агенцията за безопасност на храните ще бъде уволнен, след като се опитал да попречи при проверките след разкриването в Хасково на склад с храни с изтекъл срок на годност и с неизвестен произход. Министър Христанов продължава кадровите промени в земеделието, които на места бяха посрещнати с протести на производители. Репортерът Веселина Миланова информира.
15: Собствениците на незаконния склад с храни с изтекъл срок на годност и неизвестен произход вече са открити, но...
16: Имайки пред...

0: Come live the Galant experience. Whether your stay is for business or pleasure, with friends or as a couple, Auberge des Galants provides you with an unforgettable getaway. Right now, save 20% on your stay of 2 days or more at the Auberge des Galants, with weekday specials available Sunday to Thursday. Reserve one of their getaway specials and dine at their incredible 1171 restaurant. Take advantage of reduced rates and immerse yourself in the tranquility of Auberge des Galants. Visit aubergedesgalants.com.
1: На склада. Новият директор на агенцията в Хасково, доктор Христо Тодоров, вече работи по извънредния контрол на всички животни, преминаващи през граничните пунктове на българо-гръцката граница.
2: Също и във вътрешността на областта се налагат мерки. Изготвени са графици, критични точки, на които даваме съответните дежурства.
1: Въвеждат се и забрани за провеждане на пазари и животновъдни изложения, каза още новия директор на агенцията по храните в Хасково. С нови директори, неочаквано за земеделците, се оказаха и областните директори. Лекции по земеделие в Ямбол и Силистра. Фермерите в Ямбол излязоха на протест.
3: Господин Христанов, тук сме, за да ви кажем, че не желаем смяната на ръководителя Тихомир Койчев. Доволни сме от работата на службите и смятаме, че това се дължи на неговото управление.
4: Ние като браншова организация го защитаваме, защото няма данни за извършени престъпления от него.
1: Министър Христанов обаче посъветва земеделците да внимават в чия защита протестират.
5: По отношение на Ямбол, когато беше назначен въпросния господин, имаше 2 месеца протести да не бъде назначаван. Ми имаме и допълнителни данни за Силистра. Спомняте си, че беше внесен сигнал към Европрокуратурата. Има доклад на инспектората. Най-малко публикации. Последното, което излезе, продажби на земи от Държавния поземлен фонд на свързани лица, които после са продадени отново на свързани лица. Така че по-скоро нека да кажа това към колегите от секторите. Когато действаме на ниво кадрова политика, ние имаме разумните причини да го направим.
1: За новините, Веселина Миланова.
6: Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвя днес от Силвия Петрова, Лъчезар Вълев и Деян Йотов.

0: Астрономическата пролет настъпи, зимата на войната не свършва. Боб Дилан някога изпя, че не ти е нужен синоптик, за да усетиш на къде духа вятър. Със сигурност за ветропоказател не можем да ползваме американския президент, който говори за скорошен мир, но без да иска примирие. Нито пък британския премиер, който отдава базите си, но твърди, че не участва във войната. Ако съдим по цените на горивата, бъдещето не е светло. Вие сте със седмичния обзор на някои от значимите световни събития. Пред микрофона е Константин Мравов.
1: Това е седмицата на бързи обороти.
0: Третата си седмица войната в Иран ескалира в най-нежеланата за останалия свят посока. Най-напред Съединените щати поразиха мишени на остров Харк, много малко парче земя във водите на Персийския залив, от което Иран изнася 9 от всеки 10 барела, произведен от него петрол. Това засяга най-вече доставки за основния ирански клиент – Китай. В сряда Израел вдигна залога и удари Южен Парс, иранския сектор на най-голямото находище на природен газ в света, което Ислямската република дели с Катар. Унищожени са газови резервуари и части от рафинерия. Последва неизбежен отговор. Иран бомбардира катарския град Рас Ласфан, седалище на компании като Shell. Значителни щети понесе най-големият терминал за износ на втечнен природен газ в света. Атакувани бяха и газови съоръжения в Обединените арабски емирства, американо-саудитска рафинерия до Червено море, също и израелско петролно съоръжение в Хайфа. В четвъртък цената на бъдещи доставки на природен газ на нидерландската борса TTF се повишиха с 35% до 72 евро за мегаватт час, преди частично да се стабилизират до 61 евро. В деня преди началото на войната цената беше 32 евро за мегаватт час. При петрола тази седмица фьючерси за сорта Brent за втори път от началото на войната достигнаха 120 долара за барел. Катар предупреди, че щетите при иранска бомбардировка в Рас Ласфан ще се отстраняват няколко години и всичко това може да ограничи износа за европейски страни. Какво означава всичко това? Инфлация. The risks to the
2: inflation outlook. Рисковете за инфлационните перспективи са завишени, особено в краткосрочен план. Продължителна война в Близкия изток.

0: могла да доведе до по-голямо и по-дълготрайно покачване на цените на енергията от очакваното в момента, което би довело до допълнително повишаване на инфлацията в еврозоната.
1: Каза президента на Европейската централна банка, която за момента запазва лихвените си проценти. Тя и страните от G7 остават в готовност да ги повишат, за да предотвратят инфлационен шок. А опасността от такъв в Европа и друга да се повишава от продължаващия блокаж на Ормузкия проток. По данни на Международната морска организация от четвъртък, около 3200 плавателни съда с 20 000 души екипаж не могат да напуснат Персийския залив. По информация на Франс Прес, на моряците вече се налага да разпределят храната и питейната вода в ограничени дажби.
2: През нощта чухме самолети. Американците изпратиха летящи нискоизтребители към бреговете на Иран. Мишените им бяха ирански военни кораби, а хеликоптери Апачи са били пратени да отстрелват дронове над морето.
1: Съобщи кореспондент на Ал Джазира при пролива. Към този момент обаче Америка и Израел не успяват да неутрализират иранската охрана и пропускането през Ормузкия проток се решава в Техеран. Индия договори с иранците пропускането на два танкера. Тази нощ беше съобщено за подобна заявка от Япония, един от големите азиатски съюзници на Съединените щати. Пред американската телевизия CBS първия дипломат на Иран Абас Аракчи отрече изнесената от Доналд Тръмп информация, че страната му иска да преговаря с САЩ, включително за отварянето на проток.
3: Не виждаме причина да преговаряме с американците, защото ние преговаряхме с тях, когато те решиха да ни нападнат. И това се случи за втори път. Каква полза, ако отново започнем преговори? Готови сме да преговаряме с онези страни, които искат да договорят безопасно преминаване на своите кораби. Не мога да спомена конкретна страна, но вече няколко страни се обърнаха към нас. Отговорът зависи от нашите военни.
1: Негативните последствия за Доналд Тръмп във вътрешен план изглежда се увеличават. Според съвместно проучване на Reuters и Ipsos, 87% от американците очакват цените да се повишат заради войната, а 63% не одобряват как президента управлява икономиката. Докато Америка продължава да се бие с Техеран, финансовия министър Скот Бесън стигна до авангардната идея част от собствените и санкции над продажбата на ирански петрол да бъдат вдигнати, за да се намалят цените в световен план. В петък Вашингтон освободи иранското гориво, което вече е натоварено на блокирани кораби. Около 140 милиона барела. Ако ви се струва, че Вашингтон осигурява средства за режим, срещу който воюва, Бесант не е съгласен с вас. След като преди седмица Америка гарантира на Русия пари за войната и в Украина, като премахна ограничения върху нейния петрол, това поне за сега не помага с цените. От началото на войната срещу Иран, бензина на американските колонки е поскъпнал средно с 30%, а според последните проучвания на междинните избори тази година, републиканската партия на Тръмп ще изгуби мнозинствата си и в двете камери на Конгреса. Това повишава предположенията, че американският президент би искал по-бързо приключване на войната. Последните към този момент изказвания на Тръмп са в тази посока. Въпрос на спекулации обаче е влиянието му на решение веднъж завинаги да унищожи иранската заплаха Бенямин Нетаняху.
4: Слушате седмицата на бързи обороти.
1: След като Израел порази находището Южен Парс, Тръмп реагира с много дълъг и неясен дори за неговите стандарти интернет пост. Ето части от него.
5: Израел, гневен от случващото се в Близкия изток, нанесе жесток удар по важното газово поле Южен Парс. Съединените щати не знаеха нищо за това нападение, а държавата Катар по никакъв начин не беше намесена. За съжаление, Иран не знаеше това и несправедливо нападна катарски съоръжения за втечнен газ. Няма да има повече израелски атаки, освен ако Иран не напада невинния Катар. Тогава Съединените щати с или без израелско съгласие ще унищожат цялото поле Южен Парс.
1: Въпреки че според някои западни издания Тръмп всъщност е одобрил израелската атака, тя повиши слуховете за разрив между него и Нетаняху относно целите и продължителността на войната. Пред CNN говорител на израелската армия разкри планове за поне още 3 седмици на удари срещу, цитирам, хиляди мишени. В четвъртък израелският премиер обяви, че иранските ядрена и ракетна програма вече са унищожени, а оставащата цел е създаването на условия, цитирам отново, иранския народ да грабне свободата си. Според него такъв момент още не е назрял, но войната предлага и друга възможност.
6: Вместо петрола да преминава през стапи като Ормузкия проток или Баб-ел-Мандеб, петролопроводи могат да свържат Арабския полуостров западно с Израел, достигайки нашите средиземноморски пристанища. Край с затапването. Виждам това като промяна, която ще последва тази война.
1: Революциите не започват от въздуха, каза Нетаняху и риторически проправи пътя към нова ескалация.
6: Много неща можеш да постигнеш от въздуха, но трябва да има и сухопътен компонент. Има много такива възможности, които сега ще се въздържа да коментирам.
1: При Персийския залив следващата седмица трябва да пристигнат 2000 американски морски пехотинци. Според Reuters се обсъжда изпращане на още 1000 души. Независимо дали Тръмп иска по-бърз край на конфликта или пък е готов на трудно предвидима сухопътна операция, администрацията му поиска още 200 милиарда долара военно финансиране от Конгреса. В емоционална въртележка се превърна въпроса за Ормузкия проток. В рамките на седмицата Доналд Тръмп най-напред настоя съюзниците му от НАТО и Азия да се включат във военно обезопасяване на морския път. Ако няма отговор или отговор е отрицателен, ще е много лошо за бъдещето на НАТО, заплаши американския президент в интервю за Financial Times. Пред други репортери показва непокизъм.
5: Нямаме нужда от никого. Ние сме най-силната държава в света, с най-силната армия. Но ми е интересно, понякога просто искам да видя как ще реагират. От години вече казвам, че ако ни потрябват някой път, те няма да се отзоват. Не всички, но повечето няма да се отзоват.
1: Повечето от европейските столици действително отказват военно съдействие. Изключението отново е британския премиер Кир Стармър, който остава убеден, че страната му няма да бъде въвлечена във войната с Иран, дори и след като в петък правителството му позволи на американците да ползват британски бази за удари с цел освобождаването на Ормуз. Позицията на други съюзници олицетворява това изказване на германския министър на отбраната Борис Писториус.
6: Какво очаква светът и какво очаква Доналд Тръмп да направят повече от могъщи американски боен флот, една или две шепи европейски фрегати в Ормузкия проток. За мен няма абсолютно никаква причина да го правим. Това не е наша война. Не сме я започнали ние.
7: Никой не е готов да изложи своите хора на риск в Ормузкия проток. Трябва да намерим дипломатически начини да държим протока отворен, така че да не се стига до глобални кризи с прехраната, с изкуствените торове и с енергията.
1: Допълни първият дипломат на Европейския съюз Кая Калас. Нашия външен министър Надежда Нейнски уточни, че спора не засяга България.
8: Колкото до България, ние нямаме капацитета. Към нас не е отправено подобно предложение или подобна покана, така че за нас този въпрос в момента не стои.
1: Тръмп отговори на Европа.
5: Това беше голям тест, защото ние нямаме нужда от тях, но те трябваше да се отзоват.
1: В сряда генералният секретар на НАТО Марк Рюта обяви, че съюзниците обсъждат как да отворят протока. На следващия ден Великобритания, Франция, Германия, Нидерландия, Италия и Япония излязоха с общо изявление, че са готови да допринесат за осигуряване на безопасно преминаване. Но не с военни средства и след края на войната.
9: Ние и други държави проучваме начин, след като бъде установено примирие, да осигурим безпроблемно преминаване за всички кораби, което да стане под егидата на ООН и по този начин организацията да се възроди.
1: Обяви италианския министър на отбраната Гуидо Крозето. Европейският съвет призова за мораториум върху ударите по енергийната и водната инфраструктура на Иран. Председателката на Еврокомисията спомена и други възможни мерки за намаляване на цените.
10: В някои случаи електроенергията се облага с данъци много повече от газа, частично до 15 пъти повече. Затова ще предложим да се намалят данъчните ставки върху електроенергията и да се гарантира, че тя се облага с по-малко данъци от изкопаемите горива.
1: В петък Тръмп вече се ядоса.
5: Не искаха да се бият, за да спрат ядрения Иран. Сега тази военна битка е спечелена. За тях няма никакъв риск. Оплакват се от цените на петрола, но не искат да ни помогнат да отворим Ормузкия проток. Страхливци. Ще го запомним.
1: Именно след този пост британското правителство склони на военна подкрепа, а малко по-късно американският президент допълни, че Съединените щати ще оставят решението на въпроса за протока на страните, които го ползват, каквато неговата не е. А през седмицата Израел продължи с обезглавяването на режима. Във вторник бяха убити влиятелният секретар на Съвета за сигурност на Иран, Али Лариджани, и ръководителя на милициите Басич, Голам Раза Сулеймани. В сряда загина министъра на разузнаването Есмаил Хатиб.
11: By the way, we still haven't seen Мучтаба.
12: Между другото, все още не сме виждали Мучтаба. Трябва да се покаже. Може да продължи да се крие, но нека покаже лицето си, защото започва да става неудобно за режима.
1: Каза израелския външен министър Гидеон Сар по адрес на новия лидер на Иран Мучтаба Хаменей, който като такъв още не се е появявал на живо или в видеозапис пред страната му и света. Вчера държавните медии разпространиха ново негово писмено изявление, в което налага и лозунг на страната му през персийската нова година. Съпротивителна икономика в сянката на националното единство и националната сигурност, каквото и да означава това. А в последното си изказване преди да бъде убит, Али Вариджани разкритикува другите мюсюлмански държави.
3: Ислямските страни с редки изключения и в рамките единствено на политически позиции не застанаха до иранския народ. На чия страна сте?
1: Написала Риджани, допълвайки с цитат от Корана, според който мюсюлманите, които не помагат на своите братя по религия в беда, не са мюсюлмани. А американските и израелски удари по Техеран и други големи градове продължиха и в празничната вечер на Рамадан Байрам, и докато иранците посрещаха персийската нова година. Не спират и атаките по мишени на Хизбула в Ливан, при които загиват голям брой цивилни. Иранските насрещни бомбардировки по страни от залива обаче не са посрещани с религиозно смирение. Катар изгони иранския военен аташе и предупреди, че Ислямската република е прекрачила всички червени линии, тъй като са пострадали и цивилни.
9: Запазваме си правото да предприемем военни действия, ако сметнем за необходимо. Ако настъпи моментът, ръководството на кралството ще вземе необходимото решение.
1: Каза външния министър на Саудитска Аравия. А Украина е изпратила над 200 свои експерта в страни от залива, за да ги учи как да се защитават от ирански дронове.
2: Но в този момент 201 украинци са в района на залива, а други 34-ма са готови да заминат. Това са военни специалисти. Специалисти, които знаят как да помогнат, как да се отбраняват срещу дроновете Шахет. Нашите екипи вече работят в Обединените арабски емирства, Катар, Саудитска Арабия и са на път към Кувейт.
1: Каза Володимир Зеленски. Експерти, цитирани от Ал Джазира, правят важно сравнение. Американски балистични системи, ефективни срещу иранските дронове, струват 10 милиона долара на изстрел. Украински апарати прихващачи струват 3000 долара.
4: Това е седмицата на бързи обороти.
1: Самата Украина обаче продължава да има нужда от американско противовъздушно оръжие. Според Financial Times, европейските и партньори са били предупредени от САЩ да очакват забавяне на такива доставки заради приоритизирането на клиентите в Близкия изток. В интервю за BBC Зеленски посочи, че Съединените щати произвеждат годишно до 800 снаряда за системите Patriot, които са най-ефективни срещу руските балистични ракети, а още през първия ден от Близкоизточната война са били изразходвани 803 такива прехващача. А покачващите се цени на петрола генерират допълнителни приходи за руските нефтени компании. В полза на Русия продължава да работи и унгарския премиер Виктор Орбан. Въпреки уверенията, че може да получи липсващите горива от Хърватия, Орбан продължи да блокира отпускането на 90 милиарда евро заем за Киев, докато там не ремонтират петролопровода, дружба, по който Унгария и Словакия получават руско черно злато. Тръбата беше поразена от самите руснаци през януари.
13: Искаме да си получим нашия нефт, който в момента е блокиран от украинците. Няма да подкрепя нито едно решение в полза на Украина, докато унгарците не си получат техния нефт.
1: Каза Виктор Орбан, според когото Украина умишлено забавя ремонта. Киев се ангажира да го завърши в следващите 6 седмици с европейска помощ. А брюкселските официални лица разкритикуваха Орбан заради блокирания заем, от който страната му също така не е част.
14: Решението беше взето от Европейския съвет през декември. Имаше едно условие – три държави да не участват в заема. Това условие беше изпълнено, така че нека бъдем ясни за своята позиция. Заемът остава блокиран, защото един лидер не държи на думата си. Но нека повторя това, което вече казах в Киев. Ще го осъществим по един или друг начин.
4: И още от седмицата.
1: Виктор Орбан държи на антиукраинската риторика преди изборите в страната му след по-малко от месец. Според проучванията това не му носи голям успех и опозиционната тиса на Петър Модяр, чието основно послание за спиране на корупцията при управлението на Фидес, остава на пътя към получаване на парламентарно мнозинство. Във Франция новините за десницата са далеч по-добри. Национален сбор на Марин Люпен спечели важни кметски места в южната част на страната и е на балотаж за други, включително в Марсилия. В Париж фаворитите обаче остават представителите на традиционното ляво и дясно. Отвъд океана голяма антикомунистическа победа надушва Доналд Тръмп.
5: Да презема Куба под някаква форма, дали като я освободя или я завладея, ще е голяма чест. Мога да правя каквото искам с Куба. Това е много отслабена нация.
1: Каза Тръмп на фона на информация за преговори между Вашингтон и властите в Хавана. След като Америка свали Мадуро и спря венецуелския и мексиканския петрол за Куба, там през седмицата 11-милионното население за кратко остана напълно без ток. Според Нью Йорк Таймс, подобно на Венецуела, Вашингтон се стреми да отстрани от власт кубинския президент Мигел Диас Канел, без да премахва напълно комунистическия режим.
4: Слушахте седмицата на Бързи обороти.
1: Аз се казвам Константин Мравов, представихме международния обзор заедно с звукорежисьора Антон Киров.
15: Драги слушатели, вие слушате едночасовата радиопрограма «Български хоризонти» от студиото на Виеванов Radio Group на вълни AM 1280 и в интернет онлайн на www.cfmb.ca всеки понеделник от 10 часа вечерта.

0: 22 март, два дни след настъпването на астрономическата пролет, отбелязваме идването на пролета и в народните вярвания, както и Световния ден на водата. От студиото на Хоризонт обобщаваме накратко най-важното от отминаващата седмица, в която политиците навлязоха в решаващата фаза на предизборната битка за доверието на избирателите. На фона на все по-осезаемата тревога на хората, какво ще става с цените? Не само тези по бензиноколонките. Добро утро, уважаеми слушатели от екипа ни, пред микрофона е Цветелина Стоянова. На тон режисьорски пулт Антон Киров.
1: Слушате седмицата на Бързи обороти.
0: Понеделник започна кампанията по раздаването на хранителните пакети за бедните българи, закупени с европейски средства до средата на месец май. Те ще стигнат до над 530 хиляди уязвими и техните семейства.
2: Става въпрос за 11 вида хранителни продукти. 27 евро струва този пакет, а за нутришлено семейство пакета е естествено по-голям. Цената на този пакет е 65 евро. 4700 тона хранителни продукти в национален мащаб. Не се съобразяваме с това, че предстоят избори. Първоначалната идея е била тези продукти да бъдат раздадени след предстоящите избори, поемайки риска от това, че може да има политическо интервениране, но аз съм убеден, че Червения кръст и колегите от дирекция социално подпомагане няма да допуснат такова нещо, за да може хората да получат тази подкрепа сега, когато имат нужда, а не да се съобразяват с една или друга дата на избор.
0: Коментира Хасан Адемов, служебния социален министър, а уязвимите имат нужда от пакетите с храна.
3: Ако не са те, няма да могат да ги живея месеците. Пенсията ми е минималност, тя ми е в наличност 15 до 18 дена. После вече на тези неща минавам. Например, олиото, 2-3 месеца си карам с него. Ориза, боба, 80 годишни сме вече.
4: Съм с минимална пенсия, но имам и 10-2% съм без чужда помощ с цялко решение.
5: За сам човек, благодаря. Това е помощ.
0: Поредна седмица цените на бензин и дизел вече и на природния газ продължават да катерят нагоре. Знаете, заради войната в Близкия изток и блокирания Ормузки проток. Май няма изгледи ценовия тренд скоро да се пречупи. Затова правителството ще активира програма за подпомагане. Директни помощи по 20 евро ще се превеждат по сметките на над 1 300 000 българи. 25 милиона евро ще разпредели Социалното министерство за антикризисната мярка. Тя обаче се задейства при цени от евро и 60 цента в три поредни дни по бензиностанциите. Парите получават собствениците на автомобили с ниски доходи. Министрите Хасан Адемов и Георги Клисурски.
2: Физически лица, на които средномесечният брутен доход е по-малък или равен на 652,41 евро, което представлява два пъти линията на бедност за 2025 година.
6: Дори бензиностанциите, а да покажат цени от евро и 60 или евро и 70 на колонките, а пък да дават отстъпки от 10-20 евро цента на граждани, няма да мине този номер. Ние виждаме какво реално хората плащат на касата и това ще определи дали мярката да стартира или не. Граждани, които не са получавали помощ от Агенцията за социално подпомагане, ще трябва да попълнят заявление онлайн или в офисите на АСП.
0: Служебният премиер Андрей Гюров обясни от Фейсбук защо точно 20 евро ще дава държавата.
7: Минахме назад във времето и видяхме, че хората с ниски доходи потребяват на месец около 100 евро гориво, за да си зареждат колата на бензиностанцията. И сега, последните дни, увеличението на цената на горивата е около 20%, така че сметката отива от 100 евро на 120 евро. Така че тези 20 евро нито са много, нито са малко. Те са точно компенсацията, която ще подпомогне хората без да ги удари по джоба.
0: За президента Илияна Йотова мярката е само начало. Тя поиска от служебното правителство повече, цялостен пакет.
8: От тук нататък държа да има цялостен пакет, който да влияе срещу покачването на цените, защото тази международна конюнктура, която се променя всеки ден и за съжаление не за добро, а става все по-лошо, предполага и едно повишаване на цените. Буквално тези повишения в горивата ще се влеят и в стойността на продуктите и на услугите в България. Затова се очакваме един по-цялостен пакет, който да защитава и българската икономика, и българския бизнес, не само с конкретни директни плащания, както беше първата стъпка, но и с други мерки.
0: Йотова не разчита само правителството да обсъжда темата, предприема свои действия. Във вторник ще разговаря с Комисията за защита на конкуренцията, за да чуе техните предложения как ще се успокоят цените.
8: Спомняте си, че самата комисия получи ни доста по-сериозни и дълбоки правомощия в това отношение. Искам да знаят доколко и как те се използват, за да могат да се успокоят пазарите и най-вече да се успокоят и цените, защото българите изнемогват. Не можем да стоим и да чакаме и да наблюдаваме само процесите. Време е за активна дейност.
1: Това е седмицата на бързи обороти.
0: Още с пенсиите през април Националният осигурителен институт ще изплати великденски бонуси от 50 и от 20 евро за най-бедните пенсионери. По-високата сума е за тези, които получават до прага на бедност, по-ниската за хората, които взимат до размера на минималната заплата. Но в последните два работни дни, преди да излезе във ваканция, Народното събрание прие поправки в закона за социалното подпомагане. С тях се регламентира, че празнични добавки за Великден и за Коледа ще има не само за бедни пенсионери, но и за други уязвими с ниски доходи. Ходи самотни родители, хора с увреждания, а парите ще се записват в държавния бюджет.
2: Това ще отнеме възможността на политически лидери, на политически партии да наддават в предизборна и в предпразнична ситуация, да бъде кой по-най, за да се хареса на него величество избирателя.
0: Коментира социалният министър, само че и до момента не е ясно дали все пак депутатите не записаха с поправките в този закон, че коледни и великденски добавки ще получават всички деца, а не само уязвимите. Предложението бе направено устно, в пленарната зала е гласувано, въпреки признанието на част от депутатите, че не са разбрали точно какво гласуват. Все още безредовен бюджет за тази година. Пак, финиширайки работата си преди ваканцията, Народното събрание прие удължителния на удължителния бюджет, за да гарантира финансовата стабилност на държавата. Общините успяха да прокарат искането си, освен да разходват собствени приходи, да харчат и остатъчни пари от миналата година. Финансовият министър Георги Клисурски предупреди.
9: Дефицитът може да набъдне с над 1% от брутния вътрешен продукт. Няма как и вълка да е сит, и агнето да е цяло. Особено когато дефицита за 2025 година, който закон реално сега се удължава, вече е на тавана от 3%. И сега вие предлагате дефицита да пробие този таван и да изхвърчи от къщичката. Към 31 декември 2025 година преходните остатъци на общините възлизат на 1 милиард 120 милиона евро.
0: Депутатите също така приеха с решение да спрат намерението на служебния министър на енергетиката да извършва промени в структурата на български енергиен холдинг, като извади оттам мини Марица изток и ТЕЦ Марица изток 2. Това стана по настояване на КТ подкрепа и с аргумента да се запазят работните места в енергийния комплекс. Ударно в пленарната зала до последно се приемаха и закони, за да може България да получи четвърто плащане по плана за възстановяване и устойчивост на време, макар че не успяха с всички, част от тях са факт. От разнопосочното говорене не се разбра обаче колко са спасени и колко от парите остават под риск.
1: И още от седмицата,
0: в която земеделски производители от Силистренско излязоха на протестно автошествие, провокирани от информация, че ще се сменя директора на областната дирекция земеделие. Подкрепа за ръководителя дадоха и негови подчинени.
10: Изморени сме от това. За нас най-важно е да има адекватност в работата и в подаването на документите.
11: Заставаме зад нашия директор, защото през годините е доказано като професионалист.
0: Директорката на службата отрече да има връчена заповед за освобождаване. Подобен протест обаче имаше и в Сливен. Областният управител обяви, че директора на служба земеделие няма да бъде сменян.
12: Никой не иска да сменя работещи хора. Никой.
13: Не знам каква е целта, но отпор ще бъде много твърд и безкомпромисен.
14: Ние заставаме твърдо зад нашите специалисти и няма да допуснем да бъдат освободени от работа.
15: Говорил съм преди малко с министър Христанов. Такава смяна не е предвидена.
16: Ние танкови нямаме, но имаме трактори.
0: Предупредиха земеделците, а Българската агенция за безопасност на храните обяви данните от най-мащабната проверка в над 400 училищни столове и лавки. Там инспектори открили плесенясали сандвичи, плодове с пестициди, имитиращи млечни продукти, доставени по програмата Училищен плод и мляко. Доктор Любомир Кулински.
17: Тази храна пряко не застрашава здравето на човека, но това е една огромна измама според нас. Така че тези продукти би трябвало или да бъдат унищожени, или да бъдат преетикетирани с ясното наименование имитиращ продукт. Става дума за детско хранене. Това е недопустимо.
1: И още от седмицата.
0: Омбудсманът свика спешна среща с институции заради рекордния брой жалби и недоволство на граждани от високите сметки за тока в първите месеци на годината. Жалбите са пет пъти повече от тези през 2013 година, когато заради подобен проблем правителството тогава подаде оставка.
18: За мен е важно да има отговор към гражданите, защото им дължиме ясна, публична, разбираема информация за начина, по който се формират тези дължими суми и тези високи сметки.
0: Се аргументира Велислава Делчева. От проверките на КЕВР става ясно, че 98% от жалбите са на хора, които се отопляват на климатици и конвектори. Те потребявали много повече енергия. Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков смята, че нито един клиент не бива да плати и цент повече от това, което е потребил, и това е ангажимента на институциите.
19: Всеки от оповестените случаи, които придобиха гласност, трябва да бъде анализиран и разкостен до край. Защото не е тайна, че покрай така оправданите притеснения, някои от тях имат обяснение, нека видим, но чух, че 40% от сигналите за завишени сметки всъщност са с по-ниски сметки.
0: Повторно засичане на електромери в ямболски села подали жалби срещу високите сметки за ток няма да има, стана ясно със среща на кметове с представители на ИВН. Проверките на фактури по жалби на граждани от Югоизточна България, които са около 8200, продължават, но в момента няма открити нарушения. Ниско напрежение, високи сметки за ток и унищожени електроуреди. Следствие от постоянни токови удари. Това са част от проблемите в селата.
20: Проблемът в Роза е с ниското напрежение и то към крайните абонати. От ИВН обясниха, че поради високата консумация в домакинствата,
21: мощностите, които се получават до абонатите, са под 220 волта.
22: Аз съм подготвила втора жалба от жителите на село Козарево. Очакваме сметките да бъдат коригирани.
0: От дружеството обаче твърдят, че това, което е потребено, е фактурирано.
1: Слушате седмицата на бързи обороти.
0: С сюжети на фона на предизборната обстановка, по-малко от месец остава до 19 април, тогава ще изберем новите 240 народни представители. Вече в официална кампания получили номерата в бюлетините, наредили листите по места и с оферти към избирателите. 24 формации се борят за доверието на над 6 милиона и 600 хиляди избиратели. Толкова са вписаните в избирателните списъци, а над 4500 са кандидатите. А че служебното правителство няма да участва в кампанията, декларира служебният премиер, като отбеляза усилията да се организира и проведе честен вот.
23: Държавата въвежда единни стандарти за изборния процес. Слагаме край на тъмните стаички, въвеждаме ясни стандарти за паравани, така че да запазим тайната на вота, да попречим на това, да се внасят, снимат и контролират бюлетини. Направихме така, че дървата за огрев и социалните помощи да не се ползват като средство за натиск. Когато много хора гласуват, малцинството, което се опитва да изкриви демокрацията, губи своето влияние. Затова на тези избори най-голямата победа ще бъде участието на българските граждани.
0: От началото на седмицата в цялата страна се провеждат полицейски операции срещу купения вод. В Пловдивско проверяват всеки сигнал и следят социалните мрежи.
24: Предвид завишените стойности, това, което достига като до нас като информация на предлагане на парични средства, основно за купен вод, кръга от тези лица се разширява, така че ние работим активно. Всички тези лица, в някои случаи групи от лица, са изведени. Те са под персонално наблюдение. Схемите винаги са били свързани с това да си търси подход прямо групи с нисък социален статус.
0: МВР служебният министър Емил Дечев отчете, че на предходните избори от 2024 до съдебните производства за купуване на гласове са били само 41. Сега вече надхвърля 45. 160 са предупредителните протоколи. Цената на глас е различна в отделните области.
25: Тези хора са и изобретателни. Те по различен начин осъществяват така нареченото купуване. То може да е с пари в брой, но може да е чрез опрощаване на вериси в хранителни магазини, чрез заплащане на дългобавени плащания, например, относно дадени вторични суровини, да речем метали, чрез дърва за огрев и така нататък. Разнообразни са техниките.
0: Най-фрапиращия за сега случай за покупка на гласове е от Ботевград, изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев.
3: При посещение на адрес на български гражданин са открити около 130 000 евро, 6 чужди документи за самоличност, шофьорска книжка, както и списъци с имена и егенета. Лицето е задържано, срещу него е образувано досъдебно производство. Рядко намираме пари, документи и списъци на едно и също място.
1: Слушахте седмицата на Бързи обороти.
4: Приятели, през изминалия час бяхте с радиопрограма Български хоризонти от студиото на Диеванов Радио Груп. Слушайте ни всеки понеделник от 10 часа вечерта на вълни AM 1280 и в интернет онлайн на www.cfmb.ca. За да сте винаги информирани за новостите в българската общност в Монреал и Канада, абонирайте се за вестник Български хоризонти. Нашия уебсайт е www.bulgarianhorizons.com. Ще ни намерите и във Facebook на Bulgarian Horizons.
5: Може да ни се обадите и на телефон 647-931-4343. Желаем ви хубава и успешна седмица!
6: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.